0: Potovanje lokalnih skupnosti vse težje.
1: Računalniške novice.
0: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozili poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo osveženega videza z bolj mehkimi in zoobljimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
1: Računalniške novice.
0: Google je temeljito spremenil, kako deluje njihov iskalnik, ki bo odslej delal s pomočjo modela Gemini 3.5 Flash. Nova izkušnja združuje klasično iskanje, povzetke z umetno inteligenco in pogovorni način v enotno vrstico, ki samodejno izbere najboljši način odgovora. Iskalnik postaja bolj proaktiven, saj bo uporabnikov pomagal pri oblikovanju vprašanj in vključeval več interaktivne vizualizacije. Za naročnike prihajajo informacijski agenti, ki bodo v ozadju spremljali teme in se povezovali z drugimi Google aplikacijami. Uporabniki bodo lahko ustvarili tudi prilagojene super aplikacije neposredno v
1: Računalniške novice.
0: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesori Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo v premijski razred s visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo 3800 evrov. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici vgrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli 1000 evrov bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
1: Računalniške novice.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka.

Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: Ja, takole, tole je bila zmagovalka prejšnjega tedna in sedaj je že čas, da vam predstavimo prvo novost.
1: Hej, mi smo Joker Out in vi poslušate naš novi singel Odsevi sonca.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: In kot zadnja, častna noviteta, seveda, ki si je zaslužila mesto na naši tokratni tedenski lestvici, pa je...
1: Čau vsem, sem Žan Serčič.
2: In jaz sem Ari.
1: In to je najna nova pesem Mars in Venera.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na radiu.

0: novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4.
3: Oso pa krakota po cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso fare fotta po, zingo, zingo, lingo, lingo, tam u plati senci, si.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, lingo, lingo, tam u plati senci, si.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
4: Ura je 4:21.
5: Sonce je že ogledal na žej tržgeči pesek Jadranskega morja. Osamljeni prlek junaško preživlja prvi din svojega dopusta na ploži italijanskega letovišča Lido di Jesolo. Pa poglednimo, kar je samo že prvi din zgodilo.

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 1 minuta.

0: Dobro jutro, Radio Tomi. Prebuja vas ansambel Aktual.
1: Ura je 5:14.
2: Boljše.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Dokumenti za javno ponudbo delnic podjetja SpaceX so razkrili podrobnosti sodelovanja z družbo Anthropic. Anthropic bo za dostop do maskovih zmogljivih podatkovnih centrov Colossus do leta 2029 plačeval kar 1,250 milijona dolarjev mesečno. To na letni ravni nanese neverjetnih 15 milijard dolarjev, kar je skoraj toliko, kol je SpaceX zaslužil lani. Ker Anthropic s svojim modelom Claude tekmuje z maskovim grokom, sta podjetje vključili tudi varovalko za dostop od pogodbe. Posel jasno kaže, kako dragocena je danes računska moč, saj je gradnja novih centrov zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti vse težja.
1: Računalniške novice.
3: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozili poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo sveženega videza z bolj mehkimi in zoobljimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
1: Računalniške novice.
3: Google je temeljito spremenil, kako deluje njihov iskalnik, ki bo odslej delal s pomočjo modela Gemini 3.5 Flash. Nova izkušnja združuje klasično iskanje, povzetke z umetno inteligenco in pogovorni način v enotno vrstico, ki samodejno izbere najboljši način odgovora. Iskalnik postaja bolj proaktiven, saj bo uporabnikov pomagal pri oblikovanju vprašanj in vključeval več interaktivne vizualizacije. Za naročnike prihajajo informacijski agenti, ki bodo v ozadju spremljali teme in se povezovali z drugimi Google aplikacijami. Uporabniki bodo lahko ustvarili tudi prilagojene super aplikacije neposredno v...
1: Računalniške novice.
3: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesorji Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo premijski razred z visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo 3800 evrov. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici ugrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli 1000 evrov bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
1: Računalniške novice.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:01.

0: Jutro, z vami smo Stiluci, Gašper,
1: Sandi,
2: Tilen,
3: Luka,
4: Denis
0: in vi poslušate
5: Radio Tomi. Ujemi ritem in pokaži stil,
6: se danes ni pravil. Ura je 36 minut.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 13 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 40 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 27 minut.
1: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:43.

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 13 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 40 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 27 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkavar.
2: Lenarti vam želimo en krasen dan, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:16. Sonce!

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8.

20 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8. Ljubljana jasno 18, zračni tlak 1025 milibarov, rahlo raste. Katarina nad Ljubljano jasno 17, letališče Ljubljana pretežno jasno 18, Radeče, Slovenj Gradec in Celje jasno 15, letališče Maribor jasno 16, zračni tlak 1026 milibarov, Murska Sobota jasno 16, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 17, Črnomelj jasno 18, Lista jasno 15, Postojna jasno 17, piha severnik 11 km na uro, letališče Portorož delno oblačno 21, zračni tlak 1022 milibarov raste, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 22, Vojsko jasno 12, Vogel pretežno jasno 10 in Kredarica pretežno jasno 5, piha severozahodnik sunki do 45 km na uro. Najnižja jutranja temperatura je bila 7 stopinj v Murski Soboti. Letališče Lesce 17 stopinj, Rudno polje 12, Krvavec 9, Jezersko 12, Rogla 10, Ravne na Koroškem 15, Velenje 16, Hrastnik 13, Maribor in Krajinski park Goričko ter Ptuj 15 stopinj, Kočevje in Ilirska Bistrica 14, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 20 in park Škocjanske jame 18 stopinj Celzija.

0: Ura je 8:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Dokumenti za javno ponudbo delnic podjetja SpaceX so razkrili podrobnosti sodelovanja z družbo Anthropic. Anthropic bo za dostop do maskovih zmogljivih podatkovnih centrov Colossus do leta 2029 plačeval kar 1,250 milijona dolarjev mesečno. To na letni ravni nanese neverjetnih 15 milijard dolarjev, kar je skoraj toliko, kol je SpaceX zaslužil lani. Ker Anthropic s svojim modelom Claude tekmuje z maskovim grokom, sta podjetje vključili tudi varovalko za dostop od pogodbe. Posel jasno kaže, kako dragocena je danes računska moč, saj je gradnja novih centrov zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti vse težja.
1: Računalniške novice.
3: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozili poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo osveženega videza z bolj mehkimi in zaobljimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
1: Računalniške novice.
3: Google je temeljito spremenil, kako deluje njihov iskalnik, ki bo odslej delal s pomočjo modela Gemini 3.5 Flash. Nova izkušnja združuje klasično iskanje, povzetke z umetno inteligenco in pogovorni način v enotno vrstico, ki samodejno izbere najboljši način odgovora. Iskalnik postaja bolj proaktiven, saj bo uporabnikov pomagal pri oblikovanju vprašanj in vključeval več interaktivne vizualizacije. Za naročnike prihajajo informacijski agenti, ki bodo v ozadju spremljali teme in se povezovali z drugimi Google aplikacijami. Uporabniki bodo lahko ustvarili tudi prilagojene super aplikacije neposredno v
1: Računalniške novice.
3: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesori Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo v premijski razred s visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo 3800 evrov. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici ugrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli 1000 evrov bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
1: Računalniške novice.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.
2: Živjo, sem Maša iz benda Mašarik in želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: Tomi Deli. Jaz sem Miki Vlahovič in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 9:31.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:02.
3: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije. Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 29. maj. Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1941. V Manchesteru v Angliji se je takrat rodil Roy Crutzen, kitarist nekdanje angleške skupine Freddie and the Dreamers, ki so muzicirali takole.

29. maj 1945 v Hackneyju v Angliji se je takrat rodil pevec in pianist skupine Procol Harum Gary Brooker. Poslušali jih bomo po tem, ko še nekaj v skupini Status Quo povem pravzaprav o enem njihovih članov. V Londonu v Angliji se je rodil kitarist, vodja skupine Status Quo, Francis Rossi, 29. maja leta 1949. Po Procol Harum prisluhnimo tudi skupini Status Quo.

No, takole smo pa v današnji oddaji Nekoče bila glasba, zdaj le že prišibali v leto 1955 v mestu South Windsor v Connecticutu, se je takrat rodil Mike Porcaro, basist skupine Toto. Eden od treh bratov iz te skupine, se veste zgodbe, a ne? No, še v leto 58 preden jim prisluhnemo. Little Anthony je s skupino The Imperials posnel pesem z naslovom Tears on my Pillow 29. maja leta 58. Po skupini Toto bomo poslušali tudi skupino Little Anthony and the Imperials.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajalnik Očebila glasba. V famoznem letu 60 smo zdaj le duo Everly Brothers, ki je s pesmijo Cafe's Clown osvojil 29. maja tistega leta vrh lestvice najbolje prodanih malih plošč. Na prvem mestu je ostal 5 tednov. V Leavenworthu v Kansasu se je pa naslednje leto, torej 29. maja leta 61, rodila pevka in kitaristka Melissa Etheridge. Everly Brothers, pa Melissa Etheridge, potem se pa spet slišimo.

Tudi današnja oddaja bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi skupin Beach Boys in Rolling Stones. Zasedba Beach Boys je s pesmijo Help Me Rhonda za 2 tedna zasedla vrh ameriške glasbene lestvice ravno 29. maja leta 65. 6 let kasneje so pa člani skupine Rolling Stones s pesmijo Brown Sugar osvojili prav tako prvo mesto ameriške glasbene lestvice Hot 100. V Billboardu je ta lestvica, ne? To je famozna revija. No, oni so bili pa na vrhu 2 tedna. Beach Boys pa Rolling Stones, potem bo pa konec današnje oddaje, nekoč je bila glasba.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Zdravo, mi smo Mimi Margo, ljubljanska rock skupina in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:34.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkavrh.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

0: Danes obeležujemo svetovni dan pripadnikov mirovnih misij Organizacije Združenih narodov. Organizacija Združenih narodov ga je za praznik mirovnikov in mirovnic razglasila leta 2002. Ta datum ni bil izbran naključno, saj je prav na ta dan leta 1948 Varnostni svet Organizacije Združenih narodov ustanovil prvo mirovno operacijo za nadzor arabsko-izraelskega konflikta v Palestini.
1: Moje ime je Natalija Krulec in vas lepo vabim k poslušanju Radia Tomi.

0: novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.
3: Non-stop hiti na Radiu Tomi.

pozdravljeni. Sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.

0: novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovar.
2: Poleti, v jeseni, po zimi, spomladi, Radio Tomi.

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14 in 2 minuti.
3: Od ponedeljka

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: Ja, takole, tole je bila zmagovalka prejšnjega tedna in sedaj je že čas, da vam predstavimo prvo novost.
1: Hej, mi smo Joker Out in vi poslušate naš novi singel Odsevi sonca.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Usnjeni jakni, stojiš na robu noči, nad tabo gorijo rdeče neonske luči. Mesto za tebe.

0: zadnja častna noviteta, seveda, ki si je zaslužila mesto na naši tokratni tedenski lestvici, pa je...
1: Čau vsem, sem Žan Serčič.
2: In jaz sem Ari.
1: In to je najna nova pesem Mars in Venera.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkavar.
3: Poslušate Radio Tomi.
4: Ura je 14:30.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 14. Posod je bilo pretežno jasno, drugi podatke pa so. Ljubljana 25 stopinj, zračni tlak 1022 milibarov, rahlo pada. Katarina nad Ljubljano 22, letališče Ljubljana 24, Slovengradec 24, letališče Maribor 24, zračni tlak 1023 milibarov, rahlo pada. Murska Sobota 25, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki 24, Črnomelj 25, Lista 19, Postojna 25, letališče Portorož 27, zračni tlak 1023 milibarov ustaljen, piha zahodnik 13 km na uro. Bil je pri Novi Gorici 28 stopinj, Vojsko 20, Vogo 16, piha jugozahodnik 11 km na uro in Kredarica 9. Rateče 25, letališče Lesce 23, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rudno polje 19, Krvavec 13, Jezersko 21, Rogla 14, Ravno na Koroškem 25, piha vzhodnik 12 km na uro. Velenje 24, Celje 25, Hrastnik 24, Maribor 24, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 24, Kočevje 23, Ilirska Bistrica 26, piha severozahodnik 11 km na uro, Koper 25, piha zahodnik 25 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 28 in park Škocjanske jame 27 stopinj.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
2: Lep pozdrav, poslušate Radio Tomi in z vami Boštjan Pertinač.

0: Danes obeležujemo svetovni dan pripadnikov mirovnih misij Organizacije Združenih narodov. Organizacija Združenih narodov ga je za praznik mirovnikov in mirovnic razglasila leta 2002. Ta datum ni bil izbran naključno, saj je prav na ta dan leta 1948 Varnostni svet Organizacije Združenih narodov ustanovil prvo mirovno operacijo za nadzor arabsko-izraelskega konflikta v Palestini.
1: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Lepo vas pozdravljam v družbi Radija Tomi.
2: Ura je 15:30.

0: Ura je 16:01.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Dokumenti za javno ponudbo delnic podjetja SpaceX so razkrili podrobnosti sodelovanja z družbo Anthropic. Anthropic bo za dostop do maskovih zmogljivih podatkovnih centrov Colossus do leta 2029 plačeval kar 1,250 milijona dolarjev mesečno. To na letni ravni nanese neverjetnih 15 milijard dolarjev, kar je skoraj toliko, kol je SpaceX zaslužil lani. Ker Anthropic s svojim modelom Claude tekmuje z maskovim grokom, sta podjetje vključili tudi varovalko za dostop od pogodbe. Posel jasno kaže, kako dragocena je danes računska moč, saj je gradnja novih centrov zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti vse težja.
1: Računalniške novice.
3: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozili poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo osveženega videza z bolj mehkimi in zaobljimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
1: Računalniške novice.
3: Google je temeljito spremenil, kako deluje njihov iskalnik, ki bo odslej delal s pomočjo modela Gemini 3.5 Flash. Nova izkušnja združuje klasično iskanje, povzetke z umetno inteligenco in pogovorni način v enotno vrstico, ki samodejno izbere najboljši način odgovora. Iskalnik postaja bolj proaktiven, saj bo uporabnikov pomagal pri oblikovanju vprašanj in vključeval več interaktivne vizualizacije. Za naročnike prihajajo informacijski agenti, ki bodo v zadju spremljali teme in se povezovali z drugimi Google aplikacijami. Uporabniki bodo lahko ustvarili tudi prilagojene super aplikacije neposredno v...
1: Računalniške novice.
3: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesori Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo premijski razred z visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo 3800 evrov. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici ugrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli 1000 evrov bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
1: Računalniške novice.
0: Poslušate Radio Tomik.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

0: Živjo in en lep pozdrav v imenu ansambla Roka Kastelca, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 16:29.

poti. Hotel sem videti svet, videl sem vse. Kje skrivaš se, kako si? S tabo sem videl svet, videl sem vse. Vleče me nazaj.

0: no. Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno 27, letališče Ljubljana pretežno jasno 25, Slovenjgradec jasno 25, piha južni veter 11 km na uro. Letališče Maribor, Murska Sobota in Novo mesto 25, letališče Cerklje ob Krki 25, piha vzhodnik 11 km na uro. Lisca 20, Postojna 25, letališče Portorož 27, piha severozahodnik 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici 28, piha jugozahodnik 14 km na uro in Kredarica zmerno oblačno 10. Rateče 24 stopin, letališče Lesce 24, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Rudno polje 19, Krvavec 13, Jezersko 12, Rogla 14, Ravno na Koroškem 26, Velenje 25, Celje 26, Hrastnik 25, Maribor 24, piha vzhodnik 14 km na uro, Krajinski park Goričko 23, Ptuj in Krško 25, Črnomelj 26, Kočevje 24, Ilirska Bistrica 27, Koper 24, piha zahodnik 23 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 29, Park Škocjanske jame 27 in Vogel 17 stopinj Celzija.

0: novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 16:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
3: Smo prebrisani muzikanti, vi pa uživate ob zvokih Radia Tobi.

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči in zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 15 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo predvsem več koprinaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo več suho. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
2: Hej, privite, bo na glas! Se radio Tomi igra za vas!

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči in zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 15 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

0: Že 31-tič zapored po vsej Sloveniji potekajo tedni vseživljenjskega učenja, ki letos trajajo od 8. maja do 14. junija. Gre za najvidnejšo vseslovensko promocijsko kampanjo na področju izobraževanja in učenja. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije kot nacionalni koordinator tedna vseživljenjskega učenja. Pri njegovi izvedbi pa sodelujejo številne ustanove, društva, skupine in posamezniki iz vse Slovenije ter tudi izven naših meja. Del tega pomembnega projekta je tudi občina Log Dragomer, ki že vrsto let aktivno podpira tedne vseživljenjskega učenja. Ob odprtju, na katerem je za zelo lepo plesno točko poskrbela paraplesalka, učenka 8. razreda osnovne šole Log Dragomer Lara Šimunovi, je koordinatorica projekta Inka Zdravković poudarila, da letošnji teden vseživljenjskega učenja ponovno poteka pod dobro poznanim geslom.
1: Pri istem motu, z istim številom društev v občini, ki se enako prijavljajo in širijo svoje dogodke in vse lepo izpolnjujejo, ampak na odprtju nas je pa vsako leto manj. Zdaj ne vem, kaj temu botruje, ampak mogoče ni to tako pomembno, mene bolj žalosti to, ker smo se lani dogovorili, da bo vsak odrasel pripeljal svojega otroka, pa sem ga spet samo jaz.
2: No, ampak sicer pa letošnji program bo ravno tako bogat, kot je že kar nekako tradicija.
1: Ja, v bistvu je društvo Dvig prisotno kar z nekaj dogodki Kosec, Mah teater, društvo upokojencev, zdaj Dragomer Lukovca. Bom rekla, da smo se na začetku, ker je bila zelo gostota teh dogodkov, kar mal prevelika, da vse v ta teden vseživljenjskega učenja vključimo, smo se dogovorili na prvi koordinaciji, da vsak prijavi samo 3 dogodke, čeprav jih imajo vsi več. Tako da pri nas se bo vse dogajalo v teh tednih, samo odprtje je bolj klavrno.
2: Sicer pa kaj si ti kot koordinatorica tedna vseživljenjskega učenja v naši občini nekako želiš ali pa kakšno je pravzaprav tvoje sporočilo?
1: Moje sporočilo v bistvu je, da rada da bi pri tem učenju, ki je zelo raznovrstvo, ali učenje balinanja, ali učenje ročnih spretnosti, ali je to računalništvo, digitalno upismenjevanje, se v bistvu tisti, ki znamo, posvetimo novim, zato da prenesemo znanje na druge, ker mi se zdi, da je to prav egoistično nekaj zapirati vrata, ker s tem ne bomo ohranjali društvo. Ne, ker za mano mora priti nekdo, ki je saj 10 let mlajši, zato da bo prinesel nov veter. Sam, če ga jaz naupeljam, bo ta veter nehal pihati.
2: Hvala in naj tudi letošnji tedni vseživljenjskega učenja minejo pozitivno.
1: Hvala.
0: Pomen podpore projektu in vseživljenjskemu učenju je izpostavil tudi podžupan Simon Strgar, ki je pojasnil, zakaj občina ostaja zvest podpornik tedna vseživljenjskega učenja.
3: Preprosto zato, ker želimo v občini ponuditi ljudem tist, kar si želijo in kot sem že omenil, ljubezen do širjenja izobraževanja je zagotovljena od takih stvari, ki sodi v našo občino in je prav, da jo podpiramo tako kot tudi vse ostale dejavnosti, ki bogatijo družbeno življenje.
2: Kako v naši občini pravzaprav, če pogledava tako nasplošno, imamo nekako urejeno, če uporabim kar ta izraz, to družabno, kulturno in torej te tovrstne aktivnosti, to življenje?
3: Trudimo se, da bi ustvarili neko ravnovesje med tem, da bi imeli na področju družbenih dejavnosti enakomerno podprto kulturo, izobraževanje odraslih, mladinsko dejavnost, šport, mogoče tudi humanitarno dejavnost in spremljamo zelo, kako nam število ljudi, ki so vključeni v posamezna področja, ali nam se raste ali upada. Probamo razumeti vzroke, zakaj so neke dejavnosti bolj množične ali pa manj množične in temu tudi potem prilagajamo skozi proračun financiranja posameznih programov.
2: Vem, ampak vedno znova se vendarle pojavi tudi vprašanje prostora, če govoriva recimo o kulturi, kje dogodke postaviti na oder, kje stojimo pravzaprav zdaj, v kakšni fazi smo v občini?
3: Trenutno nimamo rešitve za nek kulturni prostor, tipa kulturni dom, v smislu samostojna stavba, kjer je streha in prostori so samo za kulturne vsebine. Razlog je čist preprost. Na eni strani nimamo niti zemljišča, občina nima v lasti primernega zemljišča, kamor bi to lahko postavili. Drug razlog je, da nimamo milijona ali dveh, kolikor nam taka objekt stane, in pravzaprav so to tudi so to glavna dva razloga.
2: Kaj pa kakšna alternativa?
3: Kakšna bi bila pa primerna? Zaenkrat mi nismo dobili nobenih, bom rekel, ali pa vsaj jaz ne vem, da smo dobili kakšen predlog od tistih, ki te programe pravzaprav izvajajo in stvari bolj poznajo, se pravi, oni veliko bolj švajo kot mi, kakšne so njihove potrebe in jaz mislim, da do zdaj, kar sem sodeloval, v resnici se ne spomnim, da bi kdaj prišel kakšen predlog drugačen od tega. Edini, kjer ga se spomnim, je bilo, da bi uredil prostor v osnovni šoli, tam, kjer je zdaj v bistvu glasbena učilnica, tisti oder, ne, za večnamenski oder, pa, ko smo se usedeli z, mislim, da z Mah teatrom in Kud Koscem in poskušali oblikovati nek koncept tistega prostora, kako bi mi povečali prostor, nikamor nismo prišli in zadeva obstala v predalu. Če pa še kakšna druga alternativa, bi pa z veseljem prisluhnil, no, če je možno te omejitve, ki sem jih prej omenil, preseči.
2: Torej, preseči vrtičkarstvo in se dogovarjati.
3: Eno je to, drugo je pa pač preseči te omejitve, ki jih ima občina, se pravi, da nimamo mi zdaj na voljo nekih 2000 kvadratov zemljišča, kamer bi lahko postavili, in verjetno 2 milijona za objekt. To so omejitve na strani občine, tistemu bi pa rekel, da je priložnost, ja, da bi se društva povezala, pa nam prišla povedati, lejte, to pa naša skupna vizija, kjer bi lahko si te prostore delili, ker da bi pa imeli pa za vsako, bi rekel, društvo, ki se ukvarja s kulturo, čem pa svojo stavbo, to pa ni realno, no, tudi ni prav.
0: Tudi letošnji program prinaša številne zanimive dogodke, delavnice in srečanja, zato vabljeni, da se jih udeležite v čim večjem številu. Prispevek je pripravila Andreja Čamrnik-Rampre.
4: Radio Tomi, Tomi Delej.
5: Ura je 19:37.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in ena minuta.
3: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije. Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 29. maj. Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1941. V Manchesteru v Angliji se je takrat rodil Roy Crutzen, kitarist nekdanje angleške skupine Freddie and the Dreamers, ki so muzicirali takole.

29. maja 1945 v Hackneyju v Angliji se je takrat rodil pevec in pianist skupine Procol Harum Gary Brooker. Poslušali jih bomo po tem, ko še nekaj v skupini Status Quo povem pravzaprav o enem njihovih članov. V Londonu v Angliji se je rodil kitarist, vodja skupine Status Quo, Francis Rossi, 29. maja leta 1949. Po Procol Harum prisluhnimo tudi skupini Status Quo.

No, takole smo pa v današnji oddaji Nekoč je bila glasba, zdaj le že prišibali v leto 1955 v mestu South Windsor v Connecticutu, se je takrat rodil Mike Porcaro, basist skupine Toto. Eden od treh bratov iz te skupine, se veste zgodbe, a ne? No, še v leto 58 preden jim pristuhnemo. Little Anthony je s skupino The Imperials posnel pesem z naslovom Tears on my pillow 29. maja leta 58. Po skupini Toto bomo poslušali tudi skupino Little Anthony and the Imperials.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajalnik Očebila glasba. V famoznem letu 60 smo zdaj le duo Everly Brothers. Je s pesmijo Cafe's Clown osvojil 29. maja tistega leta vrh lestvice najbolje prodanih malih plošč. Na prvem mestu je ostal 5 tednov. V Leavenworthu v Kansasu se je pa naslednje leto, torej 29. maja leta 61, rodila pevka in kitaristka Melissa Etheridge. Everly Brothers, pa Melissa Etheridge, potem se pa spet slišimo.

Tudi današnja oddaja bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi skupin Beach Boys in Rolling Stones. Zasedba Beach Boys je s pesmijo Help Me Rhonda za dva tedna zasedla vrh ameriške glasbene lestvice ravno 29. maja leta 65. Šest let kasneje so pa člani skupine Rolling Stones s pesmijo Brown Sugar osvojili prav tako prvo mesto ameriške glasbene lestvice Hot 100. V Billboardu je ta lestvica, ne? To je famozna revija. No, oni so bili pa na vrhu dva tedna. Beach Boys, pa Rolling Stones, potem bo pa konec današnje oddaje, nekoč je bila glasba.

To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 15 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkavrh.

0: Dober večer, z vami smo Stiloci, Gašper,
1: Sandi,
2: Tilem,
3: Luka,
4: Denis
0: in vi poslušate Radio To.

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21.
3: Osoba krako tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krako tako, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radiu Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 15 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večino. Suho.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
3: Krasen večer vam želimo, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
4: Ura je 21:30.

0: Novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 15 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večino suho. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 15 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večino. Suho. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.
2: Dober večer, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Dokumenti za javno ponudbo delnic podjetja SpaceX so razkrili podrobnosti sodelovanja z družbo Anthropic. Anthropic bo za dostop do maskovih zmogljivih podatkovnih centrov Colossus do leta 2029 plačeval kar milijardo in 250 milijonov dolarjev mesečno. To na letni ravni nanese neverjetnih 15 milijard dolarjev, kar je skoraj toliko, koliko je SpaceX zaslužil lani. Ker Anthropic s svojim modelom Claude tekmuje z maskovim grokom, sta podjetje vključili tudi varovalko za dostop od pogodbe. Posel jasno kaže, kako dragocena je danes računska moč, saj je gradnja novih centrov zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti vse težja.
0: Računalniške novice.
2: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozili poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo sveženega videza z bolj mehkimi in zoobljimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
0: Računalniške novice.
2: Google je temeljito spremenil, kako deluje njihov iskalnik, ki bo odslej delal s pomočjo modela Gemini 3.5 Flash. Nova izkušnja združuje klasično iskanje, povzetke z umetno inteligenco in pogovorni način v enotno vrstico, ki samodejno izbere najboljši način odgovora. Iskalnik postaja bolj proaktiven, saj bo uporabnikov pomagal pri oblikovanju vprašanj in vključeval več interaktivne vizualizacije. Za naročnike prihajajo informacijski agenti, ki bodo v ozadju spremljali teme in se povezovali z drugimi Google aplikacijami. Uporabniki bodo lahko ustvarili tudi prilagojene super aplikacije neposredno v...
0: Računalniške novice.
2: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesori Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo premijski razred z visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo 3800 evrov. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici ugrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli 1000 evrov bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
0: Računalniške novice.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 15 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večino suho. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
2: Pozdravljeni, sem Rokic z ansambla Dar in tudi mi poslušamo Radio Tomi.

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči in zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 15 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večina. Suho.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkavrh.
3: Simon Šubic z največjim veseljem posluša